0: kā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kaukulis. Čau!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: HR Latviešu hiti.
1: Ego, cerību laiks.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Čau, te Kristīna Pāži.
9: Čau,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: 5 un 13 minūtes.
2: Da Gamba un Miks Galvanovskis vēlos pats

0: Rādījumā. Citi zēni. Cits līmenis.
1: Vesels gads.
2: Un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
4: Hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Nāc!
1: Turpinājumā! Gustavo! Plus mīnus!
2: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žogs, žogs, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

darbi, nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst, zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

0: Radošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Patriša, daudz par daudz.

0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Raum. Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Dārta Stepānova, 1001 nakts.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
4: Hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7 un 28.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tomins un Kleits. Dziesma par laimi. Nekā, kad nav vairs nekā.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:54.
2: Dons, tavs pieskāriens.

0: turpinājumā Reiks, Filipe Gabriela, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga. Vecrīga bilina, piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armāns Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Valdība pagaidām neslēgs Pātarnieku robežpunktu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tā vietā augustā austrumu robežas tuvumā palielinās NATO sabiedroto spēku skaitu un pastiprinās robežas apsardzību. Pātarnieku slēgšana joprojām tiek vērtēta kā viens no iespējamiem risinājumiem nelegālās migrācijas mazināšanai, ziņo Letta. Šodien reģionu pašvaldību vadītāji tiksies ar klimatu un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu. Tikšanās laikā plānots apspriest Eiropas zaļā kursa prasības, koksnes granulu cenu kāpumu, vēja parku regulējumu, kā arī iecerēto bāriņtiesu reformu, ziņo Letta. No nākamā mācību gada varētu mainīties skolēnu vērtēšanas kārtība. Izglītības ministrija rosina dot skolām lielāku brīvību noteikt atzīmju vērtēšanas principus un biežāk ļaut uzlabot rezultātus mācību gada laikā. Tāpat iecerēts atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk ehr.fm.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
11: Hei, te The Sound Poets,
12: te Singapūras satīns.
13: Hei, teiks the bass.
14: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
15: Vecrīga vilina, kāda sadzīvā, kas pusdien,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 19 minūtes.
2: Anna Putniņa.

0: ziedojumā Music draugs. Lai lietu stāvā vietā raud. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. Augustam. Atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola Klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Tā Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:29.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Savējie iekustina. EHR latviešu hiti.

0: 8 un 33 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Gaisā kā

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
3: Spilg.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
2: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: viena minūte.
1: Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls.

joprojām. Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: salīdzini, izvēlies plūsti augšup, flow-up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Valdība pagaidām neslēgs Pātrnieku robežpunktu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tā vietā augustā austrumu robežas tuvumā palielinās NATO sabiedroto spēku skaitu un pastiprinās robežas apsardzību. Pātrnieku slēgšana joprojām tiek vērtēta kā viens no iespējamiem risinājumiem nelegālās migrācijas mazināšanai, ziņo Leta. Latvijas hokeja federācija uz vienu gadu pagarinājusi līgumu ar valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu. Treneris norāda, ka īsais līgums viņu nesatrauc, bet pat dod papildu motivāciju sasniegt labus rezultātus. Vītoliņš arī cer, ka Latvijas hokejistiem izdosies aizvadīt veiksmīgu sezonu bez traumām, kas atvieglos izlases sastāvu veidošanu pirms nākamā pasaules čempionāta, ziņo Latvijas radio. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs informē, ka pēc samazinātās 12% PVN likmas ieviešanas maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai, šo produktu cenas samazinājušās pat vairāk nekā bija prognozēts. Pārbaudēs arī secināts, ka lielākā daļa tirgotāji jauno nodokļa likmi piemēro korekti, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk ehr.fm.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: te grupa Mjūzika.
13: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
14: Mēs esam grupa

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Kris No, mīļākie bērni.
3: Dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Alvojas!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Katras beigās ir sākums.
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Kris No, mīļākie bērni.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Igo, pilmēnes naktī.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā My Radiant U ar kuģiem un lidmašīnām.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
6: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
7: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
8: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineo neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: Lauris Reiniks, sirds sadag neparasti.
1: Bet kad paliks tik miers, miglā pārvērties, varbūt vēlāk sāpēs.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Šodien reģiona pašvaldību vadītāji tiksies ar klimatu un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu. Tikšanās laikā plānots apspriest Eiropas zaļā kursa prasības, koksnes granulu cenu kāpumu, vēja parku regulējumu, kā arī iecerēto bāriņtiesu reformu, ziņo Leta. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs informē, ka pēc samazinātās 12% PVN likmas ieviešanas maizei, piena, molām un mājputnu gaļai, šo produktu cenas samazinājušās pat vairāk nekā bija prognozēts. Pārbaudēs arī secināts, ka lielākā daļa tirgotāji jauno nodokļa likmi piemēro korekti, ziņo LSM. Latvijas hokeja federācija uz vienu gadu pagarinājusi līgumu ar valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu. Treneris norāda, ka īsais līgums viņu nesatrauc, bet padod papildu motivāciju sasniegt labus rezultātus. Vītoliņš arī cer, ka Latvijas hokejistiem izdosies aizvadīt veiksmīgu sezonu bez traumām, kas atvieglos izlases sastāvu veidošanu pirms nākamā pasaules čempionāta, ziņo Latvijas radio.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Lauris Reiniks. Sirds sadag neparasti.
1: Dienas kā dienas, tik elpas nepietiek.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda – tik daudz, ko teikt.

0: Zīk. Biļete tikai uz priekšu. Mēs krītam divatā. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti Viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte Viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gjor. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jau pāris dienas.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Rindari un Baiba Bite. Rītdiena.
1: Zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grammi trīsgraudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: No nākamā mācību gada varētu mainīties skolēnu vērtēšanas kārtība. Izglītības ministrija rosina dot skolām lielāku brīvību noteikt atzīmju vērtēšanas principus un biežāk ļaut uzlabot rezultātus mācību gada laikā. Tāpat iecerēts atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ziņo Leta. Latvijas hokeja federācija uz vienu gadu pagarinājusi līgumu ar valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu. Treneris norāda, ka īsais līgums viņu nesatrauc, bet pat dod papildu motivāciju sasniegt labus rezultātus. Vītoliņš arī cer, ka Latvijas hokejistiem izdosies aizvadīt veiksmīgu sezonu bez traumām, kas atvieglos izlases sastāvu veidošanu pirms nākamā pasaules čempionāta, ziņo Latvijas radio. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs informē, ka pēc samazinātās 12% PVN likmas ieviešanas maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai, šo produktu cenas samazinājušās pat vairāk nekā bija prognozēts. Pārbaudēs arī secināts, ka lielākā daļa tirgotāji jauno nodokļa likmi piemēro korekti, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.
6: Čau, te Patriša.
7: Esmu Agris Semevits.
0: Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Dzied savēji! Klausās savēji!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: HR Latviešu hiti.
1: Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni.

0: Suņa dzīve.
1: Vesels gads.
2: Un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarba krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa. Debesīs.
2: Pelēcīgs

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: tālu aizgāja.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: 20. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: THR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
6: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Super latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā
2: Grēta un Viesulis. Vai ne?
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.
2: Krisno, mākslai vajag telpu

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā astronauti, apaļa pasaule.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā.

0: augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs 2 biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.

super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Lauris Reiniks. Izveidināt galvu.
1: Čau, draugi! Te grupa
2: The Soundboys.
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
5: Hei! EHA ir latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk ehr.fm.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Sveiki,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Intars Busulis spēlē savā burvju flautā. Reizē.

0: mēģinājumā Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga. Vecrīga bilina, meklēt
1: sievu. Tev patīk spēlēt padel? Game is on – jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lejupielādē tagad!
2: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana – veikalos kurši! Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%, batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%, laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%, grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%, bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs! Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga vilina, vecrīga, kādas atvīmā, kas pēc dienas, kas tagad.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:33.
2: Zebrene un Ozols. Anti

turpinājumā Dzels Vilks. Viņa grib tik daudz. Laika ziņā solīt šonak nepastāvīgs laiks. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasta karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: EHR festivālu vasara. A summer.

0: Punkt.fm. Hei, EHA ir latviešu hiti klausītāji. Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHA ir latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Vū! Siekala! Siekala tak, siekala tak,
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: skolas. Piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
1: Parakskaitu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas acis pilti fondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redz

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
1: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
5: 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
10: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bars automātā.

bijām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: Riņķis un Patriša – raķešu zinātne.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu. Visu vasaru – austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Stepānova, 1001 nakts.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilogramu zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Vesels gads!
7: Un tik daudz labu dziesmu!
6: Bet uzvarēs tikai viena!
7: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
7: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: Hei! EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma

0: ziedinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis. Ietin mani! Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 € un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: EHR festivāla vasara. Ar

0: FM. EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Tehnoloģiju uzņēmums Mikrotik Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojis 1 000 000 eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Par šo naudu universitāte iegādāsies pētniecības iekārtas un laboratoriju aprīkojumu. Kopš 2016. Gada uzņēmums RTU kopumā ziedojis gandrīz 7,8 miljonus eiro, kļūstot par universitātes lielāko atbalstītāju, ziņo Leta. Valdība pagaidām neslēgs pātrnieku robežpunktu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tā vietā augustā austrumu robežas tuvumā palielinās NATO sabiedroto spēku skaitu un pastiprinās robežas apsardzību. Pātrnieku slēgšana joprojām tiek vērtēta kā viens no iespējamiem risinājumiem nelegālās migrācijas mazināšanai, ziņo Leta. Šodien reģiona pašvaldību vadītāji tiksies ar klimatu un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu. Tikšanās laikā plānots apspriest Eiropas zaļā kursa prasības, koksnes granulu cenu kāpumu, vēja parku regulējumu, kā arī iecerēto bāriņtiesu reformu, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
3: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Kains.
3: Sveiki, te Lauris Reiniks.
6: Redzkā, radio klausītāji, tik tālu esam tikuši pats nedēļas vidūs. Augusta mēnesī un piektais datums raidījums braucam kopā ar man Tomu Baronu un, protams, ka ar jums. Nu, klau, nu šodien baigi muzikāli, ne tikai dziesmas, bet arī ārkārtīgi daudz feiņas sarunu un muzikālu jaunumu. Un tūlī pat jau mēs arī sāksim ar Marmaru. Stundi iesākot, Gustavo, plus, mīnus.
7: Staps, staps, koks, žoks. Vai.
8: Čau, te Gustavo. Tu klausies radio latviešu hiti, klausies savējos.
7: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māj, loks, loks, vai. Kas man, kas man? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

0: Milzam kopā un klausies savējos.
1: Es gribu teikt radio klausītāji, esi sveicināts. Un
2: tu...
1: Es gribu teikt, ka Toms Barons ar savām mentālajām problēmām ir ieradies radio ētrā, bet manu dienu daudz krāsaināk, tīkamāk un sajūtām bagātāk, kā vienmēr dara buroša būtne. Un vairākas reizes jūs esat dienā noteikti dzirdējuši viņas dziesmas un arī personīgās un arī grupas, jo grupa ir astronauta, bet visā citādi. Es gribu teikt, ka tā ir mana, man tiešām ļoti, ļoti, ļoti sirdī tuva mākslinieca.
2: Paldies. Nu, man arī Tom, tu patīc, kā mēs zinām, jaunāki čaļi.
1: Māra Upmana Holšteina. Čau, draudzi!
2: Labrīt, labrīt, labdien, labvakar visiem, vai ne? Mūziķi pieraduši teikt labvakar, un tad meņi pāriet, kas mums ir 4 pēcpusdienā. Nu,
1: tāds sīgums.
2: Pēc ballītēm, pēc Samersa, un tā vien gribas teikt vēl labrīt.
1: Es gribu tev kārtīgi reizi uzslavēt. Man šķiet, ka tieši iepriekšējā intervijā mēs ar tevi par šo runājām, ka es augstu vērtēju tos tavus tekstus un to tavu vīziju, jo tā bieži vien sakrīt arī ar to man dzīves filozofiju. Un vai jau vairāk jau sākot ar astronautiem, ar visu manifestāciju un visu to, ar visu 777. Un es tiešām gribu teikt, ka tu eji tik sasodīti krutu ceļu. Un man šķiet, ka tu, es ticu, ka kaut kur garīgā tādā līmenī tu esi mentors daudziem. Un līdz ar ko droši tas viss arī ved pie tāda skaista notikuma, kas būs koncerts.
2: Paldies, paldies, man liekas ļoti...
1: Es runāju savu smuku.
2: Ja mācos pieņem komments, tā kā, peldu tajā, ņemu, uzsūcu kā švamīte, paldies. Protams, man gribas arī ironizēt par to, ka tad, kad es dziedu par pusmožu krīzi, tad es deju krīzi droši vien un jaunākiem čaļiem, tad esmu mentors tām čiksām, kas grib padējot ar jaunākiem čaļiem, es nezinu. Bet, nu jā, nu, man liekas, tas ceļojums jau būtu garlaicīgs, ja tur pašu visu laiku tikai pašsistētos vai ne, un ir jārok dziļāk, jāmeklē tālāk. Es varu pateikt, ka pēc Summersounda man tiešām ir sajūta, ka sīpolīm ir kaut kāds slānis nolobījies, un man ir tāda kolosāla sajūta, pirmkārt, ka drīkst sākt no jauna.
1: Noteikti.
2: Un otrreiz, kad tu dari no jauna, tu tā kā zini jau kļūdzi, ko nepieļaut. Un tajā ir baigais kaivs, tomēr man kaut kāda skatos pieredze ir, bet reizē viss atklāt.
1: Kaut kāda skatos pieredze,
2: jā, nu, bet ne tāda, lai dejot uz zikā DJ teltīt kā, un tomēr, ka, nu, tas viss tā kopsumējis, un pašaut vaļā arī ir labi, un es vienkārši pēc Summersounda man bija sajūta, wow, tas ir noticis. Es nezinu, vai jūs zinat nu, to konceptu, ja, kad tā kā saka, ka tev it kā dzīvē jau ir tur tūkstošiem tavas iespējamās paralēlās realitātes, un tev tikai jāizvēlas, pa kuru taku tu iesi, ja, un ja tu nomainīsi to savu frekvenciju un izvēlēsies, tad turpmāk tu vari iet pa jaunu un daudz labāku, gaišāku taku, un tad tajā Summersoundā man bija, okay. Identitāte ir nomainīsies. Es tiešām esmu uzkāpusi uz savu jaunā timeline, uz šī savu jaunā ceļa, un visi mēs tagad virzamies, vairs no going back, nekāda atgriešanās punkta, ir pašai vaļā Māra, ir piedzimusi, mēs ejam ar jaunu brīvību, un dzim, 13-gadīgā Māra riktīgi ir sajūsmā, jo es dejoju toreiz pie SFBs, un tagad es tā, kā es toreiz
1: pīvāniem
2: varēju dejot, tā es tagad dejoju uz pie savas mūzikas, tas bija beigies kaips.
1: Nu, redz, jā, man jau šķiet, ka tas jūnijā izdotais debī albums Pusmožu krīze pierāda to, ka lai arī ko šis termins nozīmētu mums katram kurā dzīves situācijā, tu esi pierādījums tam, ka tas viss var būt sasodīts skaisti.
2: Nē, nu vispirms tev jāaiziet caur tam grāvim.
1: Ellē, jā.
2: Caur tam grāvim droši vien kaut kādam, lai tevi...
1: Tad tā kā ūdens minās mutēm. Ka tu kubulī sēdi un bišķi piemicis.
2: Nu,
1: kā tas droši kā kuram?
2: Katram sava metafora, es gaidu tavu dziesmu par šo tēmu.
1: Es gribu noslēgt šo to brīnišķīgo stāstu, kur katrs var atrast klipatiņu sevis. Nu, tomēr ar vienu, man šķiet, vienu no tādiem marmars piltākajiem hitiem, vismaz manā dzīves jēgā, nu, par to pusmožu krīzi. Un tad ķeramies klāt koncertam un, protams, lielajai naudai, kas ir svarīgi.
2: Par lielo naudu parunāsim, jā.
1: Aiziet, pusmožu krīze, marmar!

0: kopā.
1: Čup, čup, radio klausītāji. Nu, štēle baigā, jo projām mēs te ar Māru, jā, tā, kas no astronautiem, tā, kas Māru, sēžam te pat ēkā ar Latviešu studijā. Māriņ, čau!
2: Čau visiem, labdienim!
1: Nu, lai nu kurš spētu tā dejot kā mēs un visi pārējie pie pusmūža krīzes, un paldies tev par to, bet ir jādodas tālāk, jo tie mazie soļi ir veikti, man šķiet, tagad ir tas lielais pakāpiens. Un lai vieglāk būtu uzkāpt, līdz ir paņemts tāds kars hits ar nosaukumu Lielo naudu, un, protams, būs mirklis, kur pavadīt kopā, kas ir skaists koncerts. Ar ko sākam? Par naudu vai par koncertu? Kas viens otru neizslēdz patiesībā.
2: Nu, klausies, nu, es nezinu, varbūt sākam ar koncertu. Jau deg jau par to jau runāt. Viņš arī tādā skaistā turpinājumā, mēs par Samarīti jau parunājām, Samarsons bija superīgi, un kas bija baigi forši, kas Samarsondā? Tad, nu, būs godīgi. Man bija reāls praktiskas problēmas, albums ir 32 minūtes garš. Samarsona programmai vajadzētu būt, nu, vismaz 45 minūtes garai.
1: Ok, tos atkārtot nedara.
2: Nu, var vienu gabalu atkārtot, jā, bet jā. Vairāk par vienu, nu tā, ko darīt? Praktiskais latvijas ņem matemātika, jā, pirmā ģimnāzija, kaut kā gali nesaiet kopā, jā.
1: Vienu rakstām, divi galvā.
2: Un, nu, nācās kaut ko jaunu pielikt klāt klausīt.
1: Kaut kādu bokēm istra apsaudīja garo vienu, vai?
2: Nu, un šeit gribu šautot Mikīnam, jo Mikīns raksta savu albumu arī dzen, un tā kā mēs esam labi sadraudzējušies manu albumu tapšanas laikā, viņš man izsēdē visu šo procesu pleca pie pleca, tad viņš man saka, nu, albumā Mikīna and Friends Māra nu, būtu forši, ja tu arī būtu klāt, un tā es aizbrotu uz Valmieru, un man tapa veseli divi gabali albumam, Mikīna albumam, viens ar odu,
1: okay.
2: viens

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Pilnīgi noteikti.
3: Ai, labi.
2: Vēl jāskatās, vai mums pievienosies, kas no čaļiem mums pievienosies. Fiņķītis soli, ja būs Latvijā. Mm-hmm. Odiņš arī soli, ja viņš būs pieejams. Ja. Nu tā kā, man ir daudzi tādi nezināmie, un es arī plūstu un ļaujos, un mēs redzēsim, kas tur galā būs, bet var apsolēt, ka būs koris. Tāpat kā Summersoundā vien man koris. Un jā, tas ir tas paradoks. Man liekas, ka tas aizraujošākais tajā ir, ka zini, ka tu tā esi jauna kokteila, un tu nezini, vai sanāks.
3: Vai būs garšīgi, jā.
2: Jā, un visi bišķi nesaprot, vai sanāks. Vai Māra DJ teltī strādā, vai Māra ar Magnu Sēriņu, kas bija ar man Summersoundā strādā, vai koris DJ teltī vispār var strādāt. Un uz manām Mārmāra dziesmām, vai šīs kora oranžīs vispār var strādāt. Un vai horeogrāfija tur piederētos un klausies, un tas viss saslēdzās. Tas saslēdzās labāk nekā, man liekas, jebkurš no organizatoriem gaidīju, un visiem mums tas bija patīkams pārsteigums, mēs to ļoti izbaudījām. Nu, tad mēs ņemam, kori savu līdzi, un mēs, saku, balīte būs. Es visiem saku, negaidiet šovu, bet tad sāku teikt, ka jā, 24K es atvērs vakaru, Mikīns būs ar mani, skatavis, koris būs, un tad visi saku, pēc tu teici, negaidiet šovu, jā. Nu, būs vienkārši forša balīte ar ļoti foršiem cilvēkiem.
3: Klausies, es skatos, ka laiks mums ir nepielūdzams, tāpēc es tev piedāvāju versiju tagad palaist vēl kādu dziesmu, un tad par lielo naudu vēl vienu pļāpu.
2: Palaižam visu, ko gribu klausies, jo tā ir tik superīga dziesma. Ar 20 dejotājiem videoklips jums ir mājasdarbs noskatīties arī to. Es teiktu, viss šogad saslēdzas korkaru sezonu. Man iedev sajūt, ka man drīkst būt armijai aiz muguras, un tāpēc man ir arī 20 studio space dejotāji, un es tur piepildu savu stage dive sapni tajā klipā. Ja? Tā ka viņš ir ļoti, ļoti foršs, un tad būs pavisam cits noskaņas pārējot uz lielo naudu.
3: Aiz!

0: Visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Precīz laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 18 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, jums vajadzētu dzirdēt, ko aizkadrā Mārta teica. Tu mani diriģē. Nu, es tādu par laiku, kurā mums ir jāiekļaujas. Mirklī, kurā sajūtas pašas sprāks uz āru un pie tam tās ir patīkamas. Laiks apstājās un tā vien šķiet, ka... Arī ir forši, ka viņam nav nekur jāsteidzās. Un es gribu teikt, Māriņ, ka, ja tevi...

0: laiks, mēs varam mierīgi visu pēcpastendā tevi sēdēt un bļāpāt. Mār, pie mums ciemos ir daudz skaistu jaunumu, protams, atsauci uz jūnijā iznākošo, tas bija solo albumu, pareizi?
1: Jā, pirmo.
0: Protams, parunājam arī par Summer Sound, parunājam par gaidāmo koncertu 23. septembrī.
1: Mār villā. Es ceru, jūs novērtējat manu vārdu spēli. Kā var tik kolosāli saslēgties fon Stritka villa un villa Bali? Un tad, protams, ka Mārmār villā izbaudu beidzot šo, jā.
0: Nu, protams, ka šodien mēs gribam arī par kopā pavadīto laiku tev pateikties ar kādu jaunu hitu, kurš papildinās ēkā ar latviešu skanējumu ikdienā ar nosaukumu Lielo naudu.
1: Pirmkārt, kurš gan negrib lielo naudu?
0: Vai tev nopūt?
1: Es ceru, ka lielo naudu arī labi tāpēc skanēs. Nu, tur ir tāds mazliet arī paradoks un maza ironija pašai par sevi šajā dziesmā. Es biju aizbraukusi uz Šveici, man bija līdz dators, es biju samaksājusi lielo naudu, lai būtu ļoti dārgā seminārā, 3 dienas meditēt un kļūt par labāku cilvēku. Un tad sēžu
0: Kad tas sāks iedarboties?
1: Jā, un tad sēžu tajā viesnīcā vakarā. Es domāju, bāc, vai ir tāda nauda kur, un tāda vieta, kur tu vari aizbraukt. Un tagad, okay, viss kārtībā mani salīmēja, vai ne? Un nu, tā dziesma arī ir aizbraukt bārpus pasaulē, sevi uzpumpēt. Un, nu, lai vai kā tur, kurš uztver šos vārdus, vai ne? Bet un sevi uzvarēt un nav tāda nauda. Iedziedājums ir bišķi bēdīgs. Nav tāda nauda.
0: Bet runājot par lielo naudu un hitu, kurš tiešām ir tapis, un galvenokārt, kas arī ir forši mūsdienās, ka joprojām tiek taisīt klipu, un es gribu tev teikt uzslau, ka mākslīgais intelekts šeit vizuāli vismaz nav piešprīcis. Nu, ir kaut kāda krāsa korekcija.
1: Jā,
0: šeit
1: nē.
0: Forši šautiņš.
1: Jā, sveiciens Kasparam, kurš mūs izvedāja ar savu retro volgu. Tas viss bija tāds maģisks vakars, kad visas lietas vienkārši sasaidzās tādā organiskā ķēdē, un mēs pie šī klipa nonācām diezgan nejauši, un tā tas arī, man liekas, ka, zini, atkal noģēra to sajūtu, tu saki vienkārši lietām jā, un tā lietas plūst. Un tā mēs izbraucām pa skaisto Liepāju, visiem aicinu tur izvizināties, paskatīties lielos murāļus, man liekas.
0: Lielie murāļi, kas tas ir?
1: Lielie murāļi Liepāju, tad ir, man liekas, mākslas galvaspilsēta atkal ar saviem sienu zīmējumiem.
0: Okay. Labi.
1: Un jā, mēs vienkārši noķērām vasaras sauli un brīvību un nofilmējām dziesmu tajā super retro volgā. Es sākumā cerēju, ka man dos izbraukt, bet tad, kad ieraudzīju, ka ātrumu kloķis ir kaut kur vēl pie stūras, es sapratu, ka un viņam vajag kārtīgu spēku.
0: Labi, ka sēžu blakus, jā.
1: Jā, tā nu es braucu romanskā divvientulībā, it kā ar Kasparu, kuram pieder šī volga, un visi skatītāji var tikai domāt, kur mēs braucam. Nu, jūs zināsiet, mēs aizbraucām uz Summer Sound prepārtiju, bet nu, citādāk mēs braucam uz to kopīgo laimu, droši vien, jā.
0: Un arī jūs, radio klausītāji, to varat darīt, un vai nu iet ar kājām, vai braukt ar, nezinu, sievu, mīļāko ģimeni, bērniem, bet vieta, kur... Nē, bet vieta, kur tikties mums ir, un laiks, ko pavadīt kopā, tas man šeit ir brīnišķīga fīča, un 23. septembris.
1: Jā, es ļoti jūs gaidīšu, tiešām, es varu apsolīt, ka būs ļoti... Ļoti gaiša sajūta. To es varu apsolīt. Nāku ar lielu mīlestību un sirds ir vaļā. Indulim Pelnānam liels sveicienu par videoklipu jau no šai dziesmai, un man prieks, ka šī dziesma ieved mūsu koncertu gaidās. Tur ir arī tāda, no tāda stutter efekts, ja tāda dejojamā daļa. Jūs pamanīsiet instrumentāli, kur maniem bērniem ir horeogrāfija. Viņi dejo tā kā indiešu Bollywoods filmās, saucamā kustību skrūvē skrūvīt, ja? Jūs varat to mājās trenēties.
0: Jā.
1: Un tad koncertā es gaidu, mēs visi tur tādā skaistā, bez mazvēl līnīdējā, Bollywooda stilā svinēsim pusmūžu krīzes terapiju.
0: Tā kā ņemiet vērā mošpits, tur nenotiks, bet šis būs tas, ar ko tas tiks aizstāts. Māriņ, es tev gribu teikt milzīgi paldies par šo momentu. Un vienmēr forši tevi satikt. Un šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki sevi un piesaki savu jauno hitu.
1: Sveiciens visiem EHR klausītājiem, es esmu Mārmār, un šī ir mana jaunā dziesma.

0: Skan latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Fakts. Gaisā. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā. Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV. LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: braucam kopā.
1: Nu redz kā, jā, liekas jau, ka tik daudz kas izrunāts, bet skatos, ka pulkstens ir tik, cik ir, jā. Nu, pa īstam iesākam raidījumu, braucam kopā šobrīd ar ikdienas segmentu, un jāteic, tiešām 5. augusts ir klāt, Osvalds un Arvils šodien svin vārdien, tos laimes, protams, ir katrs, ikviena, kurš šodien svin savu šūpuļu svētus. Mēs noteikti pievienojamies sveicējiem, klau, noteikti liecēs auss, ka telefona numurs 25-101-101 šajā nedēļā. Aktīvi izmantojums un prieks, ka jūs to arī darāt. Mums konkurss, jā, pa īstam, pa nopietno varēs tikt pie, nu, kopumā pie 4 biļetēm uz pasaules čempionātu ielvingrošanā un kalistenikā, kurš jau no 13. Līdz 15. Augustam norisinās tepat Rīgā. Nu, un tieši tādēļ, draugi mīļie, jā, nu tad pēc brīža sākšu lasīt, ko tad esat iesūtījuši mums tagad. Fakts.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: kopā. Jā, nu tas konkursa uzdevums ārkārtīgi elementārs šajā nedēļā, lai tiktu pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Ir jāsūt mums WhatsAppā 25-101-101, par ko tad jums pienāktos tas čempionu tituls? Un vakar ārkārtīgi daudz asprātīgas atbildes un aizvakar arī dzēns sasūtīts, un tad šodien turpināsim lasīt. Baiba mums ir atrakstījusi, ka viņai par pasaules čempionu titulu attaisnojumu izdomāšanā vajadzētu tikt, jo viņai vienmēr ir ļoti svarīgs iemesls. Ai, es esmu ne tikai ticies ar šādām personām, bet arī pats esmu bijis šo personu lokā reizēm. Vai ne? Jā, laižam tālāk. Mārtiņš mums ir atsūtījis par pasaules čempionu titulu modinātāja atlikšanas disciplīnā. Mans rekords ir 17 reizes pēc kārtas. Wow, šis ir labs. Arī kaut kur savā dzīvē noķerts. Mairis mums ziņo, viņam pienāktos pasaules čempionu tituls Wi-Fi restartēšanā. Pēc manis internets vienmēr sāk strādāt. Nu, redz kā, radio klausītāji, nu, par ko tev pienāktos čempionu tituls? Ziņo mums 25-101-101, un varbūt tieši tu būs viens no tiem diviem laimīgajiem, kurš piekdien saņems divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā. Citi zēni, labvēlīgais tips, atbilstoši karstām vasaras dienām, ceļo pie jums ar hitu Baļītē.
1: Čau, te ir citi zēni! Sveiciet! Te grupa labi!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Tumsa. Pat Parisai tā nav.
3: Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
7: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian chocolate, crème brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: būsim pazīstami. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Zin, kā ir? Jā, lai arī tiešām tā pļāpīgi sākām mēs šo stundu, paldies Mārai, jā, Marmai, vai tā pašai Mārņai no astronautiem, par foršo sarunu, par foršo mirkli, ko varēsim pavadīt kopā septembrī 23. Protams, par hitu, kas noguldīts jūsu sirdīs, bet ar to viss šodien nebeidzās. Laika posmā no 6 līdz pat 7 ciemos pie tevis būs grupa Laika suns. Arī tur ir zīmīgi jaunumi, saruna noteikti būs interesanti, tā kā paliec uz EHR Latviešu hiti viļļu. Tagad Triāns Parks, labirintā.

0: meita Agnes Rakovska. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: 4:53 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Nu, zini kā, es baigi sen to neesmu teicis. Man šķiet, ka ir pienācis brīdis to atkārtot, jo patiesībā ārkārtīgi liels skaits radioklausītāji klausās, protams, ka visās apraides pilsētās EHR latviešu hits, bet ļoti daudzi, nu tiešām ārkārtīgi daudzi klausās arī izmantojot EHR aplikāciju. Pirmam kārtām baigi forši mājās saslēt ar jūsu kinozālēm, otram kārtām arī jaunākās automašanās, kur nu jaunākās, patiesībā man šķiet no kāda 15., 16. vai 17. Gada CarPlay sistēmā forši saslēdzās kopā. Un klausoties vai nu internetā, vai nu caur aplikāciju EHR Latviešu hitu un mirklī, kad dzirdāt skanām sev tuvās un mīļās dziesmas, var uzspiest īkšķīt gaisā. Like saucās. Nu, protams, šādā veidā veidojas dienas to 5 balsojumus. Nu, kur tad ir tās dziesmas, kuras šodien visvairāk balsu ir saņēmušas? To tūlīt pat noteikti mani kolēģi Kato jums arī gan izstāstīs, gan nospēlēs. Nu, līdz stundas beigām karnevāļi vasara bez internetiem, lai priecē un tad jau pēc darbdienas top 5-nieki. Mēs ar tevi... Ko mēs ar tevi? Mēs ar tevi brauksim kopā līdz pat 7. Vakarā. Tiekamies jaunā stundā.
5: Hey, mēs esam Carnival Youth! Un jūs klausāties

0: te grupa Carnival Youth
1: un Julianna.
0: Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
6: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlēs auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
7: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
12: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
13: No nākamā mācību gada varētu mainīties skolēnu vērtēšanas kārtība. Izglītības ministrija rosina dot skolām lielāku brīvību noteikt atzīmju vērtēšanas principus un biežāk ļaut uzlabot rezultātus mācību gada laikā. Tāpat iecerēts atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ziņo Lete. Tehnoloģiju uzņēmums Mikrotik Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 000 000 eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Par šo naudu universitāte iegādāsies pētniecības iekārtas un laboratoriju aprīkojumu. Kopš 2016. Gada uzņēmums RTU kopumā ziedojas gandrīz 7,8 000 000 eiro, kļūstot par universitātes lielāko atbalstītāju, ziņo Leta. Latvijas hokeja federācija uz vienu gadu pagarinājusi līgumu ar valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu. Treneris norāda, ka īsais līgums viņu nesatrauc, bet pat dod papildu motivāciju sasniegt labus rezultātus. Vītoliņš arī cer, ka Latvijas hokejistiem izdosies aizvadīt veiksmīgu sezonu bez traumām, kas atvieglos izlases sastāvu veidošanu pirms nākamā pasaules čempionāta, ziņo Latvijas radio.
12: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank.
1: Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
15: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
16: Čau, te Viktors Muntovskis.
15: Čau visiem, šeit DJ

0: Ir silta diena, ārā spīd saule, 5. augusts un trešdiena. Un varētu padomāt, kas tad vēl ir tāds, kas šai te dienai pietrūkst? Es jums pateikšu, kas pietrūkst. Pietrūkst EHR Latviešu hitu dienas top 5. Labvakar visiem, kas mani dzird šajā brīdī, kā to kopā ar jums. Un esmu gatava izvest jūs cauri šīs dienas top 5 dziesmu sarakstam. Es domāju, ka nav ko lieki laiku vilkt garumā un mēs sākam ar pirmo kompozīciju. DJ Ella, Markus Rīva un patvērumā.
1: Dziesma numur 5.

0: Pašā darba nedēļas vidū 4. pozīcijā EHR Latviešu hitu dienas top 5 dziesmu sarakstā atrodas atvara ar dziesmu Plaisa. Savukārt 3. pozīcijā tūdaļ pat dzirdēsim Reiku, Felipe Gabriel, Danny Silver un Hey Who's That Kid ar dziesmu Vecrīga. Var jau būt, ka kāds apmeklē Vecrīgu arī 3. vakarā. Dziesma numur 3!
1: Jau jau kur šodien
2: mēs domājam. Kāda darbība, kas pēc dienas?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Jūs klausāties EHR Latviešu hitus, kā to kopā ar jums, un šis ir raidījums dienas top 5. Esam nokļuvuši līdz šīs dienas topa otrajai pozīcijai, un šodien

0: Podcasts 5
1: DJ Ella un Markus Riva Patvērumā
0: 4
1: Atvara Plaisā
0: Lai plaisā tava šauna rāta 3
2: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid Vecrīga
3: Vecrīga pilīnā Meklēt sievu
0: 2
1: Dons, sirdsbals
0: Top 5 Atlicis vien noskaidrot šīs dienas dziesmu numur viens, tā EHR latviešu hitu dienas top 5 laikā ir izskanējusi 4 reizes, savukārt aizvadītajā nedēļā EHR latviešu hitu top 20 tā ieņēma 13. Pozīciju ar kāpumu par 4 vietām augšup. Šajā piekdienā noskaidrosim, kur tad šonedēļ šī dziesma būs uzkāpusi. Ozols Kristī Dubra, DJ Rud, kaut kas deg. Dziesma numur viens.

0: Paldies par klausīšanos. Man laiks no jums visiem atvadīties. Mans vārds ir Kato, un mēs tiekamies atkal rītvakar pulksten 5:00 pēcpusdienā. Es ļoti ceru pie sevis sagaidīt arī kādus viesus. Lai jums izdevies šis vakars. Atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā
2: Mūzika nepamanīts.
3: Tikai jau laime no acī bailīs.
4: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
11: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
12: Kurši!
11: Pēdējais brīdis ķert ciet.
13: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
14: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: braucam kopā.
1: Tu. Nu, redz kā, tad mēs esam radioklausītāji, gājēji, autobraucēji, čaklē darba rūķi un tieks atvaļinājumā. Toms Barons, kā vienmēr, pēcpusdienas mūsu rīcībā, raidījumā braucam kopā. Jā, no 4 līdz pat 7 vakarā pa vidu, protams, kolēģi Katoru darbdienas top 5, nu pat kā dzirdējāt, un paldies viņai par to. Nu, tad otrais cēliens mums līdz 7 vakarā ir mirklis, ko pavadīt kopā. Nu, to tad arī sākam darīt tieši tagad ar otru pusi un dievs dod, lai skan.

0: Latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 5:32.
2: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: saucam kopā.
1: Konkurs šajā nedēļā. Un turpinās tieši tagad. Uzdevums gaužām vienkāršs. 25-101-101 WhatsAppā. Iesūt mums par ko tev pienāktos čempionu tituls. Jā, tieši tik vienkārši. Un varbūt tu tieši piekdien tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Nu ko, palasām, ir ārkārtīgi daudz ziņu sasūtīts, es tiešām ceru, ka pietiks laika mums gan šodien saņemtās, gan rīt, parīt un aizparīt spēt to nolasīt, bet nu tad pacentīsimies un aiziet, kur mums te palika Julijāna mums ziņo, ka viņai pasaules čempiona tituls pienāktos par frāzi Es tūlīt būšu disciplīnā, lai gan vēl tikai meklēja zeķis, ko vilkt šodien kājās. Ai, cik pazīstama situācija. Arta mums ziņo par pasaules čempiona titulu iepirkšanās groza piepildīšanā. Ar lietām, pēc kurām nemaz negāju. Ai, man tā patīk, ka jūs tiešām esat gan asprātīgi šajā nedēļā, būs grūti izvēlēties uzvarētāju, nu nolasam vēl vienu. Kristina mums ziņo par pasaules čempionu titulu seriālu skatīšanās maratonā. Vēl tikai viena sērija man nozīmē piecas. Ai, es domāju, ka ik katrs no jums noteikti kaut kur noķer arī kādu kāpēju sevi šajos visos jūsu iesūtītajos stāstos. Gaidām vēl, par ko tev radio klausītāji pienāktos pasaules čempionu titulu? 25-101-101 un varbūt tieši tu piekdien tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Simtā debī, kādēļ? Ceļo pie jums!

0: esmu Agris Smērits un kopā ar Tomu Baronu. Ticies vai nē, bet mēs arī sēžam sastrēgumos. Braucam kopā. Turpinājumā.
1: Daba. Gribu mājās.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

Tikašop LV. Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.

0: esam kopā.
1: Nu ko? Kā jau katru dienu barons Kripatiņš savas dzīves izstāsta jums, tas ir noticis, draugi mīļie, vakar man izdevās, atceries par skapi, tikām galā, jā, nu tie, kas ir palaiduši garām, barons pārvācies dzīvot uz Rīgu, ir pierasts, ir forši un tiešām pārsteidzoši patīkam bija atgriezties šajā pilsētā, bet, nu redz, ar skapi tikām galā brīvdienās, veļas mašīna tika uznest, bet nebija pieslēgta vēl, nu tad vakar zīmīgi tas tika izdarīts, un teikšu, ka ņemšanās baigā, protams, nopirkām jaunas šo tajā ūdens pievadtrubas, visu pieskrūvēt, bet štele baigā, tas ūdens izvads, kas nāk no veļas mašīnas. Nu, man tur diezgan piņķerīgi gāja ar viņu pieslēgšanu, pie tam man vansistabā tā veļas mašīna liekas tādā nišā, virs kuras ir plaukts. Nu, un tad es tur mēģināju, spēlējos, un pie tam nebija tā, ka man tā ūdens izvada truba tur tā baigi nofiksējās. Un tad es spīdināju pa tādu caurumu gaismu iekšā ar kameru un skatījos un slēdzu pa tukšo veļas mašīnu iekšā bez drēbēm. Un trīs reizes tur mainīju tās pozīcijas, nu es ceru, ka šodien dāmai esot mājās atvaļinājumā un mazgājot lielās drēbju kaudzes, es ceru, ka izdosies ar visu tikt galā un kaimiņi nenoplūdīs. Tā kā tālāk, draugi mīļie, Kripatiņas sevi jums izstāstīju šodien, paldies visiem par atbalstu un par ieteikumiem, kurus saņem nemitīgi Instagramā, ko es bez jums darīt. Kā samaks par ieguldījumu, lai pie jums ceļo leģendārs hits, kurš noteikti pacels rokas tur, kur griezt.

0: Nu, zini, kā ir, solītais jāpilda, to noteikti arī darīsim, un kā jau minēts, ka šodien īpaši muzikāli, mēs tikāmies laika posmā no 4 līdz pat 5 ar Mar, jeb Māriņu no astronautiem, jā, brīnišķīgi jaunumi, gaidāmais koncerts 23. septembrī un dziesma noguldīta radioklausītāju sirdīs, un nākamā stundne būs izņēmums pie tevi ciemos laikas, un tā kā sarūmējamies savās automašinās, tur arī brīnišķīgi jaunumi, un jā, nu tad ar nepacietību gaidām līdz stundas beigām prāta vētra un tauta meitas tur, kur dieva kamanas slīd.
1: Es jūs sveicu vēl tiem?
2: Es saprotu vētra.
1: Un jūs klausāties?

0: Sveiciens! Jā, te prāta vētra! Braucam kopā nu ar EHR latviešu hiti. Turpinājumā Bū palīgā.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: ievēro finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Patērētāju tiesība aizsardzības centrs informē, ka pēc samazinātās 12% PVN likmes ieviešanas maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai, šo produktu cenas samazinājušās pat vairāk nekā bija prognozēts. Pārbaudēs arī secināts, ka lielākā daļa tirgotāji jauno nodokļa likmi piemēro korekti, ziņo LSM. Tehnoloģiju uzņēmums Mikrotik Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 000 000 eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Par šo naudu universitāte iegādāsies pētniecības iekārtas un laboratoriju aprīkojumu. Kopš 2016. Gada uzņēmums RTU kopumā ziedojas gandrīz 7,8 miljonus eiro, kļūstot par universitātes lielāko atbalstītāju, ziņo Leta. Valdība pagaidām neslēgs pātarnieku robežpunktu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tā vietā augustā austrumu robežas tuvumā palielinās NATO sabiedroto spēku skaitu un pastiprinās robežas apsardzību. Pātarnieku slēgšana joprojām tiek vērtēta kā viens no iespējamiem risinājumiem nelegālās migrācijas mazināšanai, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām īpaši vakarpusē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot dienvidu vējiem maksimālā gaisa temperatūra 25-29 grādi, vietām piekrastē vēsāks 22-24.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Saucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu redz kā, jāteic, ka tā mazā piekdiena tiešām tāda ārkārtīgi svinīga šodien un daudz viesu nāk ciemos un tas ir forši, jo dēļ viņiem vai pateicoties tiem, tas EHR Latvijas skanējums ir tāds, kāds ir. Un šie džeki man patiesībā ārkārtīgi patīk, jo pirmām kārtām nekad nav nākuši tukšām rokām un viņiem vienmēr ir ko teikt un viņi nepārtraukti mainās un man šķiet ar katru hitu paliek aizvien labāki, labāki un labāki. Un tam tā būtu jābūt. Nu, protams, ka neviens cits kā laiks suns. Čau, draugi!
2: Čau! Labdien!
3: Labvakar!
1: Labvakar! Jā! Es gribu teikt, ka zin par ko ir ārkārtīgi liels prieks, ja mēs noliekam malā mūziku. Ir sajūta, ka vasara to pagājušā gada parāda, nu par to augstumu, nu kaut kripatiņi ir atdafus. Te pārdoma brīdis tagad?
2: Es, jā, man ir laikam subjektīvs pārdoma brīdis, jo es esmu pavadījis lielāko daļu vasaras studijā.
1: Okay.
2: Es viņu vēroju aiz loga un piedzīvoju naktīs ejot mājās, bet es tev piekrītu, jā, tā vasara, nu, vasara ir. Starp citu, mums ir šādā kontekstā, mums ir dziesma, vasara zem koka.
1: Jā, nu, un lai arī cik divdomīgi tas nebūtu, man ļoti patīk nosaukums, un es, nu, nav ko mūdēt, es redzēju, ka jūs nācāt, jums kaut kas bija rokās. Nu, vai tas bija tagad domāts palikšanai šeit dāvanai, vai jūs nesīsiet to tālāk? Un tas tiešām bija koks, draugi mīļie.
3: Nu, mēs parasti kā staigājam apkārt tā, bet man sanāk, man tulīt, man rekur tieši naustiņas man nav, bet man dārznieks telegramā atrakstīja, tulīt es iziešu pretī.
2: Delivery noteikti, jā.
1: Nu, radio klausītāji, šo jūs varēsiet video versijā redzēt mūsu sociālajos tīklos, un, protams, arī laiksuņu sociālajos tīklos. Mums tiešām pirmo reizi vēsturē uz EHR Latvijas hit studiju tiek piegādāts koks.
2: Jā. Īsts koks. Citu, viņš ir gan eksotisks, viņš nav vietējais.
4: Lūdzu.
2: Bet,
1: wow.
2: Bet, laiksuņu koks.
1: Ārkārtīgi.
2: Šobrīd viņš ir zaļš, bet ziemā to Balcijā iznes ārā apsnigt.
1: Vai, prieks tiešām saņemt dāmatas un paldies. Tas nozīmē, ka goda vietā tiks likts, ņemot ārā to, ka krastīlā 44 mums terases to atļauj un iekštelpas to atļauj. Mums tiešām šis ļoti, ļoti iedrēsies. Man patīk, ka apakšā tas uzraksts ne tikai laikas un skoks, bet arī lietot atbildīgi.
2: Lietot atbildīgi, turklāt ir jānoskaidro, vai viņš aug lielāk. Vai no šī var sanākt kāds bizness. Jo jebkurā gadījumā, es domāju, šī ekonomikā piešprica nekad nav par maz vai par zemu vērtējumu, vai ne tādēļ. Tādēļ lietot atbildīgi droši vien attiecās arī uz pavairošanu.
3: Un arī viens tāds mūsu novērojums, ka nu, pēc kā mērīt inflāciju Latvijā, tā ir koka cena būtībā. Un ja uz to mēs skatāmies, kā mums ir kaut kādi daži nozares profesionāļi stāstījuši, tad nu, laikam, ka inflācija nav vēl sasniegusi mūsu, jo cena nav mainījusies šim te kokam, kāda viņa bija pirms gada, viņa tieši šodien no rīta maksāja tieši tikpat.
1: Bet es gribu teikt, ka es varu papildināt tevi sacīto iespēju. Ka ar šo brīdi kardināli cenas mainīsies, jo vasara zem koka ceļo pie radio klausītājiem arī EHR Latvijas šitos.
2: Vasara ceļo pie klausītājiem un ceļot ceļ cenu, vai ne? Un ceļ vērtību pilnīgi noteikti. Jebkurā gadījumā vasara zem koka dziesma ir dziesma par mīlestību pret šīm maģiskajām vasaras stundām, jo būtiski tā, ja tu tā padomā, tad itin nekas nelīdzinās un itin nekādi nav aizstājams tas īsais mirklis, ko sauc par vasaras nakti. Lūk, bez jokiem.
1: Nu, kungi, šis ir tas brīdis, kurā jūs piesakāt pašu sevi un piesakāt jauno hitu.
2: Šis ir laika suns, vasaras zem koka.

0: kopā un klausies savējos.
1: Čop, čop, čop. Radio klausītāji, viss ir kārtībā, jo patiesībā saruna ar laiks un būs klausām arī atkārtojumā, kur EHR aplikācijā, protams, podcasts sadaļā, braucam kopā vieslaiks un, protams, arī EHR.fm mājaslapā. Draugi, čau, prieks, joprojām esat studijā un laika suns ar visu koku, joprojām šeit.
2: Joprojām šeit, joprojām prieks. Starp citu, dziesmai, ko jūs nu pat dzirdējāt, ir publicēta, šobrīd ir divas versijas. Ir Vasara zem koka, otru sauc Vasara de Pablo Escobar.
1: Ai!
2: Tā ir vienkārši versija, kura tātad, kamēr dziesma tapa.
1: Tā ir extended, garāka kaut kā?
2: Nē, viņa ir cita instrumentācija un viņa vienkārši tas bija tāda blakus produkts pie šī strādājot.
1: Pēc 12. Kaut kur.
2: Blakus produkts skanīt kā tā būtu tas būtu pārpalikums. Nē, blakus produkts tādā ziņā, ka tā bija vienkārši vēl viena versija, kuru likās, ka jāizmēģina, varbūt, ka šī būs īstā versija. Un tad sanāca tāds 70. Gadu, tad, kad Pablo bija jauns, un kad viņam bija 20, piemēram, seši, tad Kolumbijā, kad lija lietus vakarā, tad viņš aizdedza cigāru un klausījās šo versiju. Tā kā internetos ir dzirdamas abas, tātad gan Vasara zem koka, gan Vasara de Pablo Escobar.
1: Nu redz, un es pieļauju, ka tajos mirkļos, kuros mēs varam tikties, lai dāvātu viens otram to dārgāko laiku, ko pavadīt kopā, un mūziķi izpratnēt ir koncerti, es pieļauju, ka abas versijas būs klausāmas. Kur tad ir tā pirmā vieta vai tuvākās divas, kur
2: nu, mēs tūdaļ, satikties? Tūdaļ sestdien, 8. Augustā, esam labo mani ķegumā.
3: Ķegumā vīru spēlēs.
2: Vīru spēles, jā.
3: Būs copes cīņas no laivām, boks, volejbols.
2: Moči.
3: Moči, arī laikasuns. Tā kā tas ir tas, kur ir pirmā reize.
2: Desmitos vakarā mēs esam tepat sestdien ķegumā. Lūk, un tad mēnešā izskaņā 29. Manuprāt, tā arī ir sestdiena. Tā arī ir sestdiena. Ezīšu fest.
1: 29. augusts.
2: Augusts, jā. Okay. Tas ir pašās tātad, vasaras pēdējā balīte, teiksim tā, Rīgā. Tas ir Tallinas kvartālā, ja es nemaldos. Jā. Un angārā esam mēs kaut kur ap pusnaktī.
1: Bet par to lielo koncertu mēs nedrīkstam runāt. Nu tāda aizmet neklikst, kur jūs tagad teica, ka jūs būsiet uz pusotru dziesmu.
2: A nedrīkst, mēs esam viesi, jā. Nu tas jau tāda tradīcija. Mums ar Gati un Kasparu ar Mesu ir dziesma, sarkanā gaisma.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Loku lūdzu.
2: Noteikti.
1: Jo mēs atbrauksim rudenī pārbaudīt.
2: Nu tad es tā kā, es pateikšu godīgi, es biju tā kā pie sevis, es tikko esmu iemācies Rīgā atpakaļ pēc 6 gadu pārtraukuma, es tā domāju, brin, cik labi man viņš uz tās terases izskatītos. Es domāju, nē, lai dzīvo šeit, lai pieder mūzikai, bet savukārt es ticu un ceru, ka mēs rudenī tiešām tiekamies ne tikai uz jaunām sarunām, bet arī ar jaunām dziesmām, jo paldies arī jums par to, ka EHR Latviešu hit var skanēt tā kā viņi skan, jo bez ar jūsu dziesmām arī tas mums nebūtu izdevies.
1: Paldies, paldies par skaitiem vārdiem.
2: Nu tad,
1: bučus.
2: Nu varbūt vēl apķeramies. Es gribētu teikt atvadu vārdus.
1: Mēs gan vēl ne, mēs vēl gribētu pavļaut.
2: Atceries Rīgu vasaras naktīs.
1: Atceries Rīgu vasaras naktīs. Atceries Rīgu vasaras naktīs zem koka. Teiksim tā.
2: Paldies, draugi, par sarunu.
1: Paldies, paldies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdē.

Alējais hop, tik tālu ir tikts. Klau, es tiešām sāku domāt par to, kā lai realizē to mūsu kampaņu. Atceries, ka esot korķi un es skatos, ka šobrīd korķi un stūķīši ir pieteikami daudz. Protams, remontiņi dara savu remontiņu. Deminutīvā sākām runāt. Es tad citu par šiem deminutīviem. Mums ar čomu nesam bija saruna. Viņš teica, ka parasti auto tirgoņi runā. Tā, nu, jā, tur redz, kur tāds maziņš noskrējiņš. Te varbūt kāda neliela kaitīte. Jā, nu, mašīnīt jau vispār labi. Un viss, kas tiek stāstīts par mašīnām, ir tādā mīkstinājuma formā. Bet ne par to. Atgriežoties pie mūsu akcijas, nu, kaut kādā veidā mums vajadzētu nonākt pie tā, ka konkrētā... laikā, katru darbu dienu, sastrēgumu stundās, mēs uztaurējam. Lai saprastu, kur tad DKR latviešu klausītāji atrodas, lai mēs viens otru atpazītu, varētu atgriezt logus vaļā savām automašīnām un nākamo hitu klausīties uz skaļo un dziedāt visu līdzi. Pamēģinām tagad. 3, 2, 1. Radio klausītāji, H2O uzmininu ceļo pie jums.

0: lūdzu. No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
1: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Pavasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: braucam kopā!
1: Konkursanti, kas šonadēļ notiek? Baigais prieks skatīties, 25, 101, 101, sūtat mums, par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls. Jā, balvā divas biļetes uz pasaules čempionāta ielu vingrošanā un kalistenikā. Nu tad turpinām lasīt, uzvarētāji noskaidrosim piekdienu, patiesībā uzvarētāji būs divi, un jā, nu kaut kā tā, kur man te palika? Ainis mums ir atsūtījis par pasaules čempiona titulu pazudušo atslēgu atrašanā. Parasti tas ir kabatā. Vai, cik pazīstam situāciju. Šaujam tālāk, kur mums te palika. Emīls mums raksta par pasaules čempiona titulu ēdienu pagaršošanā gatavošanas laikā. Līdz vakariņām katls jau ir pustukšs. Ai, nu redz kā radio klausītāji. Un teikš tā, ka asprātīgi jūs esat šajā nedēļā, un tas ir forši, jo parasti mēs tos asprātīgākos arī izvēlamies kā konkursu uzvarētājs. Nezinu, kā mēs šondēļ ar to visu tiksim galā, bet gan jau kaut kā mums izdosies. Radio klausītāji, tu klausies EK Latviešīt, šīs raidījums braucam kopā un pie tevis ceļo astronauti.

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man seču uz mājām vienmēr rīsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Osvalds un Arvils.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 6:32.
4: Braucam kopā!
5: Nu tik darbīgi un čakli mums šajā dienā, ka nav pat sanācis smirklis. Mums iemest acī atrast to pazaudēto mantu birojā. Es ceru, ka vakar ziņotie telefoni, kur ir atrast, ir savus saimnieks atraduši. Tā, amparampampam. Jā, visā citādi, lai vai katru būtu, es ļoti ceru, ka ej, kas te nu mums te ir pa brīnumiem? Kas mums te pa brīnumiem? Draugi, mīļie, neviena ziņa šodien nav iebrīvs atrast to pazaudēto mantu birojā. 2-5-101-101, ja kas mainās, jūs zinat, kā mūs atrast, mēs noteikti informāciju nodosim jūs kolēģiem ar radio klausītājiem. Ai, Andrejeva, jau stāv gatavībā. Aiziet, DN.

0: Nu ko, es vēl nolasu dažus radio klausītāji. Jā, jā, viss konkurss ietros cīņa par četrām biļetēm. Tātad divi uzvarētāji šajā nedēļā būs par pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Konkursu jautājums pavisam vienkārši, par ko jums pienāktos pasaules čempionu tituls. Jā, 2-5-101-101. Nu, protams, ka tie, kas būs smieklīgāk, tiem lielāk izredz laimēt. Nu, patiesībā, bet smieklīgi tiešām ir daudzi. Nu, tāda asprātīga, es vairāk gribētu teikt. Nolasīšu vēl divus šodienā un rīt mēs noteikti ar to arī turpināsim. Gusīts mums ziņo, jā, ka viņam pienāktos pasaules čempionu tituls zeķu pazaudēšanā veļas mašīnā. Neviena cita disciplīna nav tik neizskaidrojama. Jā, mēs savulaik šo disciplīnu izskaidrojām, starp citu, bet no etra kodeksā man nebūs droši korekti man to visu jums stāstīt, bet parasti tās pazūd džekiem, nu tad nu tālāk var domāt paši. Jā, laižam tālāk vēl vienu es nolas ir, skatos, tur ir vēl vismaz kāds, nu kāds deviņas redz noteikti. Kristers mums ir uzrakstījis šādi, ka viņam pienāktos pasaules čempionu tituls vēl 5 minūtes disciplīnā. Manas 5 minūtes ilgst apmēram pus stundu. Nu, lūk, draugi, mīļie, tiešām milzīgs paldies jums par šīm atbildēm. Sen tik lustīgi mums konkursos nav gājis. Rīt turpināsim noteikti tās lasīt. Tagad Aminat un Sadunlaids. Atauzt rīts.
1: Es Sadunlaids. Tu klausies EHR latviešu hītus.
2: Klausies savējos.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Turpinājumā.
0: Just un Krisī. Bezrūpības pietura. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
7: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: skan lieliski. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu ko, atkal tas mirklis klāt, kurā mums ir jāsaka ardievas viens otram, lai atkal tiktos rīt, ierastā vietā, ierastā laikā, vai rīt pie tevis būs viesi. To rīt noteikti noskaidros, draugs mīļais, jā, līdz stundas beigām, protams, dāvanā no mans pie tevis ceļo hiti. Mēs saku, ko vairāk man vaig, protams, arī kā Willow Farm ar vara vitriols, un ja vēl paspēsim... Nē, nepaspēsim, jo tieši tādēļ, ka pulksten 19.00, kā vienmēr trešdienās pie tevis ceļo savā sulā. Tas ir raidījums par hip-hop aktualitātēm, kā vienmēr pie pulks mans kolēģis Ingušs Šusķi punktu uz it, tas pats, kurš no grupas mūdu un tas pats, kurš no kreisā krasta. Vai būs viesi? Es domāju, ka noteikti. Tiekamies rīt!

0: un zvaigznes mani. Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā...
1: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtei, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfesti 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta. EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Tehnoloģiju uzņēmums Mikrotik Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 000 000 eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Par šo naudu universitāte iegādāsies pētniecības iekārtas un laboratoriju aprīkojumu. Kopš 2016. Gada uzņēmums RTU kopumā ziedojas gandrīz 7,8 000 000 eiro, kļūstot par universitātes lielāko atbalstītāju, ziņo Leta. Šodien reģiona pašvaldību vadītāji tiksies ar klimatu un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu. Tikšanās laikā plānots apspriest Eiropas zaļā kursa prasības, koksnes granulu cenu kāpumu, vēja parku regulējumu, kā arī iecerēto bāriņtiesu reformu, ziņo Leta. No nākamā mācību gada varētu mainīties skolēnu vērtēšanas kārtība. Izglītības ministrija rosina dot skolām lielāku brīvību noteikt atzīmju vērtēšanas principus un biežāk ļaut uzlabot rezultātus mācību gada laikā. Tāpat iecerēts atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Sula. Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
1: Jau, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem! Prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā sulā. Raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kas tu rada vai dzīvo. No karstākajiem jaunumiem līdz Latvijas hip-hopa klasikai. Šo visu jau tūlīt dzirdēsiet. SS.zi aiziet. Bet tagad laiks iepazīstināt ar šīs dienas viesi. Viņa mūzikā var atrast gan patriotiskas tēmas, gan personīgas stāstus, gan sadarbības ar citiem Latvijas hip-hopa un dažādu žanru māksliniekiem. Šodien pie mums ciemos ir E2R. Es čau, Ešuki.
3: Heja.
2: Jū. Nu, kas šobrīd notiek tavā dzīvē?
3: Mūzikā kaut kādi iesākt projekti, bet diezgan slinkiet uz priekšu. Daudz citu aktivitāšu,
2: jā.
3: Bet kaut ko daru, jā.
2: Jā, kaut kāds muzons gaņo, ka būs arī drīzumā.
3: Būs, jā, noteikti. Jā.
2: Nu ko, pirms ejam tālāk, mēs arī iesim tālāk, noklausīsimies kreisā krasta dziesmu Priekā.

paskatīsimies, kas šobrīd notiek Latvijas hiphopā. Pēdējie mēneši Latvijas hiphopā ir bijuši patiešām aktīvi. Jaunas albumas ir izdevuši Pioniers, Artūrs Skutelis, Marko, P.A.P. Tikuši ir Ozols un Galaktika un pilnu albumu ir izdevuši 401 un Singapūras Satīns. Savu jaunāko projektu laidz klājā arī Elfs, bet Linlī klausītājiem nodevs EP bez asarām. Un ko mēs te nedrīkstam

0: ir veseli divi koncerti, viens no tiem Ventspilī un viens Engurē. Un 5. decembrī Xiaomi arēnā Ozola koncerts Cieņa un mīlestība, kurā tiks atzīmēti 30 gadi uz skatuves. Tā kā jā, daudz notikumu. Un nākamgad ir arī izziņots Double D shows 10. aprīlī Xiaomi arēnā Sudraba sirds un Denis. Nu tā, vai tu vispār plāno apmeklēt kādu no šiem pasākumiem?
1: Noteikti uz arēnu, uz Deņku iešu. Man tur man pat jāiet principā piespiedu kārtā, jo man dēls nenormāli fanu Denisu.
0: Nu tad obligāti.
1: Un viņš bija, mums bija tā iespēja būt palādījumā. Un nezinu, vai redzēji, bet... Man dēls vienkārši mani pārsteidz. man bija jāiepauzē uz to, kā viņš fanoja. Man liekas, ka tur... Nu, tie cilvēki, kas redzēja, ka 8-gadīgs puika močīja līdz Deņkas trekiem, tas bija vienkārši kaut kas amazing. Tā kā mums jāiet noteikti.
0: Ok, es arī tur būšu, nu pavisam noteikti. Paskatīsimies, kas šeit vēl notiek vietējā mūsu tirgu, jo šonedēļ Spotify's nedēļas top 50 atrodams 9 hip-hopa dziesmas no latviešiem. Starp tām Mood, Finķis, Singapurs, Satīns, Olas un Denis kopā ar Silraku un Sudrabu sirdi. Nu re, tas pierāda, ka latviešu hip-hops joprojām ir pieprasīts un ja gribam, lai šī kultūra aug, klausamies vietējo mūziku un atbalstam savējos. Runājot par savējiem, varētu noklausīties vienu no taviem pēdējiem skaņdarbiem Lido līdzi.
1: Jā, starp citu, tā dziesmai top arī video.
0: Opa, pastāst vairāk.
1: Un es, man nav pilnīgi nejausmas konceptuāli, kā viņš izskatīsies, jo Ritvars Bluka man pierunāja, davai uztaisam video, man ir čoms, kas taisa ar AI.
0: Ah, ok.
1: Un es piekritu,
0: okay.
1: Un tas čalis pats ir laikam no Īrijas. Nu, viņš ir latvietis, bet dzīvo tur. Un man pagaidām nav nejausmas šonadēļ, uz nedēļas beigām es ceru ieraudzīt kaut kādu,
0: okay.
1: Kaut kādu materiālu, kas tur būs. Man pilnīgi nav tā kā... tas tā kā...
0: Pārsteigums.
1: Jā, pārsteigums zaķis cepurē un tad nedēļas beigās izvilks.
0: Nu, ja Ritvars Bluka ir pieķēries, es domāju, ka būs viss kārtībā. Viču.
1: Nu, es ceru, jā.
0: Yes, nu tad paklausamies R2, RS un Beatrisa Riekstiņa Lido līdz.

0: Viesim ir ko teikt. Mēs turpinam būt savā sulā un tikko noskanēja R2RS jaunākā dziesma Lido līdz, kurai pavisam drīz būs arī video, kā mēs noskaidrojām. Pastāsti, kas tev vispār iedvesmoja nodarboties ar šo mūziku?
1: Nu, laikam jau jūs visi, nu, kreisais krasts, visi tie čomiņi, kas bija apkārt, Ritvars, JK, Eikšo, un, nu jā, es jau skolā rakstīju kaut kādas pantiņas, un tad nevarēju visu laiku saņemties to izdarīt uz beat, un ja nešaubos, tad pie tevis studijā arī bija pirmais gabals, ko mēs rakstījām.
0: Kurš tas bija?
1: Satin pasaulī studijā Agenskalnā dzīvoklī tev.
0: Jā, bija tā.
1: Jā, tur kopā ar vēl vienu čali.
0: Runājot par tavām izdotajām dziesmām, tev ir kaut kāda dziesma, kurai tev šķiet, kurī būtu pelnījusi vairāk uzmanības nekā ir saņēmusi?
1: Jā, tā noteikti ir Kīva.
0: Jā.
1: Man liekas,
0: es kaut ko ar tagad skatījos, kas tev ir izdots, skatījos, pamaz skatījumu, jo laba dziesma ļoti.
1: Jā, es viņu tā kā pats biju mazliet pat piemirsis, un es arī tagad izskrūlēju cauri un domāju, why? Nu, kāpēc? Nezinu, kāpēc. Jā.
0: Ar dažām dziesmām tā ir, tu zini, kā ielies tur sirdi dvēseli, liekas, ko šito klausītājs sajutīs, un nē, cilvēkiem nerezonē. Citreiz ir dziesmas, kuras tu tā vispār uz vieglu garu, vispār viegli izdod, un tas cilvēkiem patīk, un tu nesaproti, kas palīdz.
1: Jā, bet man liekas vienkārši, ka mana tā, nu, tā, kas man ir tā personīga auditorija, vairāk ir pieredus pie tā patriotiskā vaiba, nu, zini, tur tā karavīra visa, visu backgrounda, un līdz ar to, man liekas, ka reizēm tā auditorija tā kā īsti nesaprot, kāpēc es tā kā novirzos no tā kursa. Bet man savukārt, nu, tā kā mazliet piebesī visu laiku, vienu to pašu maltu par riņķi un gribas. Es jebkurā kompozīcijā tā kā vienmēr mēģinu paiet solīt kaut kur sāņas, pamēģināt kaut ko jaunu, pamēģināt arī varbūt reizēm padziedāt, un Kīvā tieši ir tas eksperiments, kurus tā kā mēģinu iedziedāties, nes, protams, Jānis Krūmiņš, bet jā, kaut kā tā.
0: Es domāju, ka uz šitās notas mēs varētu arī palaist par radio šo dziesmu.
1: Jā,
0: sarunāts.
1: Super.
0: Sarunāts. Kīva no R2RS.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Runā, runā! Ir kas klausās! Klausās!
2: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums savā sulā. Mēs turpinām mūsu sarunu. Pastāsti, kā tu redzi Latvijas hip-hop šobrīd? Kādā situācijā tas viss ir?
3: O, man liekas, ka tā kā 9 no 10.
2: Ok,
3: no,
2: kas trūkst?
3: Es gaidu, ka... kā lai saka, ka vēl kāds kaut kur izšaus.
2: Aha.
3: 9 no 10, tāpēc, ka 9 daļ tā... Daļ tās masivitātes, kas šobrīd ir, bet 10 nelieku, tāpēc, ka man liekas, ka ir jāpaiet mazliet laikam, lai viņš tā kā, pamainītos pa kaut kādām frakcijām. Šobrīd visi tā kā baigi uz tādu haipu grib taisīt un... uz tādu haipu un popu, es teiktu, un es domāju, ka pēc laika tas viss tā kā mazliet, tagad viņš tāds saduļķojies, un tad pēc laika viss tā nomierināsies, un tad katrs kaut kur pa savam, man tā šķiet.
2: Jā, varbūt ir kāds jauns artists, kur tu varētu izcelt, kas varbūt nes kaut ko svaigu?
3: Man droši vien manējie Džeki, tas ir Mūd un Denis, man par viņiem prieks par Deņku un Deņka ļoti labi izšāva.
2: Bijām samerīti, gan mums Mūdā bija pilns un Denisam jau vakarā bija vispār tur, nevar redzēt.
3: Jā, sveiciens Denisam.
2: Klausies, ja runājam par reperiem, tu vari nosaukt savu top 5 reperu listu? Kas tavuprāt ir
3: Latvijas?
2: Jā, Latvijas tieši. Nav nozīmes secībai, vienkārši 5.
3: Ok, es teikšu, pirmais Misters Krūmiņš.
2: Ok.
3: Var man jāpaskaidro, kāpēc? Vai
2: ja tu gribi.
3: Misters Krūmiņš, tāpēc, ka viņš tik reti repo, ka tad, kad viņš repo, man liekas, ka cilvēkiem būtu jāmaksā dubultā par to, jo visi ir pieraduši pie tā, ka viņš ir piedziedājumi džekiņš, un tad, kad viņš repo, tas ir tā kā ekskluzīvs materiāls, tāpēc, Misters Krūmiņš likšu pirmo.
2: Jā.
3: Ok, atzīmēšu savējos, tad Denis.
2: Ok, divi.
3: Tad jāpadomā, Ancis.
2: Trīs.
3: Ancis, Skutelis.
2: Četri.
3: Un noslēgsim ar, kas tāds?
2: Labs jautājums, ne?
3: Labs jautājums, jā. Vai kaut ko tādu? Labi, iesim kaut kur pie klasikas, lai būtu Ozols.
2: Ok, Ozols, super. Un kurš tavuprāt ir nenovērtētākais Latvijā repers?
3: Ļoti labs jau.
2: Jā, es vakar tieši padomāju, ko pajautāt tev, un es domāju, šitie labi jautājumi.
3: Šitie ir ļoti labi jautājumi. Es teikšu to pašu Misters Krūmiņš.
2: Ok, fair enough. Nu jā.

0: Jums nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.
0: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
4: Ja tu tikko pieslēdzies, tu klausies raidījumu savā sulā un šobrīd mums būs sadaļa mīļākā dziesma. Tagad ir pienācis laiks tavai R2RS izvēlei. Ja tev šobrīd būtu jāizvēlās viena sava dziesma, kas tev raksturo vislabāk, kura tā būtu? Tava mīļākā dziesma, kas tev ir, ko tu esi uzrakstījis?
5: Vai, mīļākā.
4: Nu, mēs viņu arī palaidīsim, tā kā domā prātīgi.
5: Es droši vien, es nezinu, vai viņu rāģiņā var atskaņot.
4: Daudz rupība, jā?
5: Nē, nav vispār rupība, bet tur tas beats kaut kas bija.
4: Nu, mēs sarunāsim.
5: Jā? Yeah.
4: Ja tu man apsūtīsi failu, mēs visu palaidīsim.
5: Latvietis ir tāda, bet viņi nav Spotify'ā, viņi ir tikai...
4: Bet jau viņi ir, jā?
5: Jā,
4: viņi nu,
5: ir,
4: viņi
5: ir YouTube'ā.
4: Okay.
5: Tā laikam ir.
4: Ok, pastāsti, kāpēc šī dziesma, kas tajā tik īpaši?
5: Nu, pirmkārt, viņa ir viena no tādā pirmsākuma dziesmām un tajā laikā, kad es sāku repot, jā, man bija ļoti, ļoti aktuāli tieši viss patriotiskais un tieši tas materiāls un man liekas, ka es tur esmu ielicis tā kā ļoti, ļoti lielu daļu sevis un tāpēc, jā.
4: Ok, nu tad noklausamies

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījums savā sulā un laiks pārbaudīt reakcijas ātrumu. Nekādas garas atbildes, tikai pirmā doma, kas ienāk prātā. Mēs varam šitā sarunāt.
2: Bam, bam, bam.
1: Davai. Davai, undergrounds vai mainstreams?
2: Underground.
1: Jaunā paudze vai vecā skola?
2: Vecā.
1: Respekts vai klausījumi?
2: Respekts.
1: Pārliecība vai popularitāte?
2: Pārliecība.
1: Studija naktī vai studija no rīta?
2: Naktī.
1: Koncerts Lietuvā vai koncerts plus 30 grādos?
2: Labāk Lietuvā.
1: Es arī laikam tā teiktu. Ok. Labs teksts vai laba ideja?
2: Laba ideja.
1: Ok. Miers vai progress?
2: Progress.
1: Iedvesma vai disciplīna?
2: Disciplīna.
1: Paļubom. Godīgums vai diplomātija?
2: Godīgums.
1: Ok. Viena izcila dziesma vai 10 ļoti labas?
2: Viena.
1: Viena. Ok, atbildes pieņemts, atbildes pareizes. Ok, Artūr, varbūt tu vēlies mums pieteikt kādu dziesmu, ko mēs no vietējiem reperiem varētu paklausīties?
2: Vienu, jā? Yeah.
1: Nu, iesāksim ar vienu, skatīsimies, kā ieks.
2: Jā.
1: Iesaka kopā.
2: Mūdu kopā ar Denisu.
1: Ok.
2: Kā viņi tur... Viss, kas es varētu būt.
1: Viss, kas es nevaru būt.
2: Okay. Vai nevaru būt, jā.
1: Nu tad paklausamies vienu no mūsu pēdējiem skaņdarbiem, ko esam izdevuši. Mūdu kopā ar Denisu, viss, kas es nevaru būt. Paldies!

0: Kurš mīl hiphopu, ir vismaz viena dziesma, bez kuras šī kultūra nebūtu tāda pati. Laiks klasikai, Artur, tev jāizvēlas kāds leģendārs Latvijas hiphopa gabals.
1: Es varu pastāstīt mazliet.
0: Protams, tas ir tas, ko es gribu.
1: Jā, 2009. Gads, ja nemaldos, iznāca daļa bildes.
0: Jā, kreisais krasts.
1: Kreisais krasts, jā.
0: Jā, jā.
1: Un tajā laikā es tieši biju salauzis muguru un gulēju pusgadu gultā. Un vienīgais, ko es varēju, bija pārslēgt kanāls. Es tagad neatceros, kas tā bija pat televīzija jau.
0: Jā,
1: Jā. Un tur bija tas tops, un es visu laiku balsoju par divām. Bija sekta un kreisā krasta daļa bildes. Un es vienkārši visu laiku balsoju pa tām dziesmām, jo es gribēju, lai viņas iet, lai ir ko klausīties, jo tie, kas varbūt klausās un nezina, vai vēl bija tik maziņi, ka neatcerās, kas bija 2009. Tad nebija visādi Spotify, YouTube un tādi aparāti, kur...
0: YouTube bija vēl jau tādi.
1: Bet tas vēl
0: nebija populārs.
1: Ne, ne, ne,

0: Izstāsts, un pēc tam pēc 10 gadiem mani pašu uzņēma kreisajā krastā, tā kā man tā ir tā kā, jā, tāda himna sirsniņai un dvēselē, jā.
1: Super!

0: hiphops nekad nav bijis tikai par mūziku, tas vienmēr ir bijis par cilvēkiem, kur nebaidās pateikt to, ko domā. Mēs tiekamies nākamnedēļ. Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Jo ja mēs neklausīsimies savējos, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Un pirms atvadamies, mikrofons tavās rokās, pasaki jebko Latvijas hiphop klausītājiem. Ko tu vēlies nodot?
1: Nu, klausieties, galvenokārt klausieties, jo, nu, kā mēs visi zinām, nav baigā, kas tur raķešu zinātni, yeah. ka bez klausītājiem, nu, mēs varam tur viens otram skaitīt pantiņas, un no tā nekas nebūs. Yeah. Tā kā galvenokārt klausamies, baudam, un... Nu jā, un vērtējam, kas mums patīk un kas nē. Un gaidām to mirkli, kā jau es sākumā minēju, ka tas viss mazliet, nu, man liekas, kaut kādā brīdī aizies pa saviem ceļiem.
0: Redzēsim, kas būs. Uz atvadām, lai noskan dziesmā, Kurts kopā ar Pēteru Upelnieku outro. Kā jau outro? Okei. Okay. Un viss, tiekamies jau nākotnē. Visu labu!
1: Atā!

jo tā jau vienmēr visiem esot vieglāk. Zem akmeņa kaudzes atstāj skaudīgos, atstāj tos, kas man netic, atstāj tos, kas man vēlēja krist. Atstāj sarunas tukšās laika zaguļas, atstāj haters, ierak zem mīnusiem saviem piemet klāt. Tur pāris iedomu kroņu kronēts mis, dažas iedomu troņos sēdošos, kuros nekas nav karalisks un tas vēl nav viss. Es dzīvoju tālāk pēc taviem duņš durieniem mugurā, es neesmu cilvēks, es pārstāvu cilvēku.

0: Hīhops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Hīhs!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā. Namēs. Nāksies atzīties. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: Citi zēni – M. Sencis, Tambura Festo, Latgalīšu reps un reiks. Novadu cīņas!
1: EHR festivālu vasara!

0: Punkts FM.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Dons.
3: Hei, te Lili.
4: Hei,

NATO un Zebrene. Es tā jūtos. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvērt.

valda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radio reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio reklāma LV.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5,99 €. Loterijas atļauj.

0: klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Uz pasaules piemiers.
2: Singapūras satīns un Horens Stalbe. Piededzini man!
3: Yeah.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau,

0: latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: 10 un 45 minūtes.
1: Droz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: Latvijas savējie pievienojies!
1: The Sound Poets. Viss var mainīties. Ja var.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

tu ej, tu kā hienas mei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spiest, un līdz komai var skriet, vēl liet naikus

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, te reperis Zēģis!

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Velt pār

Lielais saļas tors glostu tavu vīna mirklī ponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņešu ir ļels Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver lobok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prom Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku

A gribi vai vairok, es tovošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa otra pusē.